0: de tu mañana.
1: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años.
2: 2009.
1: Añadía, has dicho así como la modernidad.
2: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
1: Ay, la modernidad. Pero está bien, o sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
3: a la vez. A mí me encanta, es un clásico, un moderno y un todo.
1: Mucho mejor que Kanye West. Va, ¿dónde va? Pa.
4: Hombre.
1: Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, chicos y chicas, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
3: igualmente.
1: Todos.
3: Igualmente.
1: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos se toman un respirito, que no estaría de más. Que pasen un muy buen fin de semana. Hasta lunes.
5: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
6: Hoxe en familia, e ouro todo que reloce.
7: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Este verano la música vuelve a Sanxenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
9: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Hoy por hoy Galicia.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este viernes en el que continúa la influencia de las altas presiones, aunque con algo de inestabilidad en la mitad norte, donde no se descarta algún orvallo. Bajan las máximas, que van a oscilar hoy entre los 23 grados de A Coruña y los 34 de Ourense. Nos vamos en primer lugar hasta Lugo, donde los servicios de emergencia han hallado sin vida a la joven de 24 años desaparecida desde el 21 de julio. ¿Qué más sabemos? Antía Montes, cuéntanos.
11: El cuerpo de la joven de 24 años ha aparecido en una zona situada detrás del hipermercado Carrefour, el mismo entorno en el que se habían concentrado las labores de búsqueda en los últimos días. El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda que se había desplegado esta mañana, en el que participaban voluntarios coordinados por la Policía Nacional, también familiares de la joven, y se ha activado inmediatamente el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La hipótesis que se baraja sigue siendo la misma que la inicial, que la desaparición había sido voluntaria y que terceras personas no han intervenido en el fallecimiento de la joven.
10: Gracias, Santi. Es lo último de una jornada en la que hemos conocido que la Consellería de Sanidad ha activado el protocolo de vigilancia y control después de detectar un caso de sarampión en un hombre adulto de 40 años, el primero que se detecta en la comunidad. La persona, eso sí, se halla, según fuentes de la Consellería de Sanidad, en buen estado general, y lo más probable es que se trate de un caso importante. De la crónica económica, ecos a la decisión de Indra de apostar por Aspontes. La multinacional ha anunciado que pondrá en marcha en Galicia su segunda fábrica de vehículos blindados con una inversión de 18 millones de euros. El alcalde de la localidad, Valentín González Formoso, cree que es una muy buena oportunidad para las empresas auxiliares de la zona.
12: Que vaya a suponer una oportunidad para o tecido de empresas auxiliares da comarca, que fabrican componentes mecanizados, etcétera, ingenierías que teñen posibilidades de ser útiles na fabricación de vehículos militares.
10: Esto en una mañana en la que la USC ha hecho público un avance de resultados de un informe sobre emociones y política realizado en todo el país. En ese documento, Icía García, señalan que la izquierda apela más a las emociones que los votantes de la derecha.
13: El equipo de investigaciones políticas de la USC ha presentado un avance sobre los resultados de su último estudio centrado en las emociones que suscita la propia materia a nivel estatal. La doctora en ciencias políticas, Nieves Lagares, ha asegurado que los datos recogidos evidencian que la sociedad ha experimentado una explosión emocional en lo que respecta a las figuras políticas.
14: La política se siente, va de lo que siente la gente. La idea sería que la política de nuestro tiempo es una política emocionada, y esto no tiene vuelta atrás. Hubo momentos en que la gente no expresaba las emociones.
10: Apuntamos además que hoy entra en vigor la declaración de emergencia cinegética aprobada por la Xunta para controlar la población de jabalíes. Sobre este asunto hablamos en la Ventana de Galicia con el responsable de Desarrollo Rural de Unión Agraria, Jacobo Feijóo.
0: No medio rural y sea un problema social que trascende incluso a agricultura. En agricultura y ganadería hay datos recurrentes que superan, según nuestros cálculos, los 12-14 millones de euros cada año que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros.
10: Y hasta ahora se espera que pase a disposición judicial el joven acusado de acabar a tiros con la vida de su padre en Ribeira. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
4: Buenos días, llega la hora de escuchar las oportunidades de este viernes con los mejores precios en productos frescos y en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
15: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
16: Gavis, en confianza.
18: Por hoy Pontevedra Arosa.
19: Festa do Viño Albariño, Paseo da Calzada, Cambados. Belén Hermida, Eloy Magariños e Alfredo Márquez.
20: E tamén temos por aí a Rodrigo, tamén, temos a moita xente. Vamos a poñernos de acordo, Hasta acabar nin probalo,
21: Sí, hai que decirle que estamos aquí no medio da Paseo da Calzada, estamos con agua, de momento con agua, pero sí. Cando rematemos o programa, haberá que brindar con Albariño, non?
20: Sí. No, xa hai algúns que están facendo por aí,
21: Sí?
20: Sí.
21: Bueno, se algunha adega está nos a escoitar e nos quere traer unha botella de Albariño para pechar o magasín...
20: Dirán que xostendes aí, estamos todos aí, ¿sí?, no paseo...
21: Ah, mira, nos está dicendo... Sí. Tomada de Castro, que sí, que despois nos traen unha botella de Albariño. ¿Sí?
20: No, ¿sí? A partir de 2-10, antes non. Antes non traía nada.
21: Bueno, poden traerla aquí para adornar o set que temos aquí.
20: Mira como aumenta a audiencia. Temos logo nas casetas. Tomada de Castro, solo por escoitarnos. Ala aí. Veña, isto sabe canto costa isto? Decir isto?
21: Ahí,
20: muy bien, para qué hablar de cartos. Eso está muy bien, claro que sí.
21: Mira cómo cambió o conto, ¿no? Sí. Dende as 11 da mañá que estábamos aquí, estábamos casi solos.
20: Casi montando.
21: Está cheo, o Paseo da Calzada.
20: Sí. E virá máis, Máis xente virá. É unha maravilla estar aquí. Por certo, Alfredo, ¿por onde anda?
21: Non sei.
20: Alfredo.
21: Alfredo, máis listo. Está con xente.
20: Sí. Alfredo, ¿por onde estás, Alfredo?
22: Compañeros, moi bo día, escoitades.
20: Hola, moi bo día. Sí, moi ben.
22: Moi bo día, compañeros. Pois estamos aquí desde outro lado do Paseo da Calzada porque xa se ten montado aquí unha festa tremenda. Escoitamos a Rafael. Acaban de ofrecerme, compañeros, estamos ben, pero ben servidos, acaban de ofrecerme un bocata de lomo. Moi bo día.
23: Buenos días.
20: De lomo.
22: Que están aquí. Contame que son vostedes
23: de Boiro.
22: De Boiro.
23: Estamos aquí todos, está aquí o de Molo Guadalupe, non se preocupe, con toda a cuadrilla de Boiro. Vimos todos os anos, aquí o Albariño, todos os anos. Vimos en autobús e vimos 24 personas para aquí.
22: Vides en autobús, vides e volvedes, claro, para despois.
23: Claro, para que non nos esqueten o carné.
22: Porque hai que probar o Albariño sí ou sí. Xa ves, cantas botellas compransedes agora? Cantas botellas?
23: Normalmente veñen de 6 en 6, pero somos 24,
22: E non falta tamén a comida, non teñen no, pan.
23: Traemos catering, sabes?
22: Sí. Hai tomate, a ver, cal é o menú de hoxe?
23: Bueno, o menú este é para comer aquí, que despois vamos comer un furancho.
22: Ah, bueno, que isto é o aperitivo.
23: Isto é o aperitivo para
21: o día completo.
23: Pero despois vamos a un furancho.
22: Claro. Todo é previsión para que non se sente mal o viño.
23: Claro.
21: Oye, un momentiño, interrumpimos, Alfredo, porque este é un momento máxico.
23: Sí.
21: Que está pasando, Eloy, aquí?
20: Vale, pues nada, a disfrutar do furancho tamén. E máis, vemoslle que teñen aí.
21: Nos están servindo nestos momentos.
20: Oh, Dios, pero
21: tomada de Castro.
20: Vale, pues veña, Alfredo, vente para acá que estamos poñendo ahora un eco alcalde. Eu pensei que era para ti, pero
24: non tiña dereito.
20: Un eco alcalde, sí.
21: Como cheira este Albariño,
20: Wow. Bueno, pues eso sí, cheirar podémolo. Me está fresquiño, que gusto da.
24: E probar tamén.
21: Grazas a Tomada de Castro por traernos esta botellinha de Albariño aquí ao set.
20: Xo aprobou o alcalde
21: Samuel Lago.
20: Que tal está?
21: Alcalde de Cambados.
1: Muy buen día.
21: ¿Qué tal?
1: Pues ahora con este sorbo de Albariño despejando a voz.
21: Sí, ¿no?
20: ¿Es lo que pasó? ¿Tuvo que falar moito?
1: Bueno, a verdade é que non paras de falar. E como hai música e hai ruido, sempre tens que falar un poquinho máis alto. E a voz resíntese, sí. Un pouco, sí. E a verdade, bueno, pues tamén temos que intentar disfrutar da festa. O malo é que o día seguinte hai que estar outra vez a pé do cañón, ¿no? Pero sí, eu tamén intento disfrutar da festa como un máis. E onte estuve aí na verbena con a miña familia, cos meus amigos, e cantando rock hasta as tantas da madrugada coa América de Vigo, que é unha orquestaza.
20: Pero cantando, di vostede, cantando.
1: Hombre, sí, un pouco chapurreando inglés, un pouco que español, pero sí, porque é unha orquesta moi centrada no rock. E gustoume moito a festa de antes.
20: Non lle pedimos que cante, ¿no?
21: Vale. Temos cantante para finalizar o programa,
20: sí, estará por aquí Pepe Cacabelos.
21: Cantas persoas esperan, alcalde, nesta festa do Albariño este ano, pues, 74 edición?
1: De momento só podo falar de sensacións. Ainda non temos os datos exactos. Sabedes que os medimos a través de telefonía móvil e transcurridos uns días imos poder expoñer desos datos con todos os visitantes. Pero as sensacións que teño, tanto na inauguración o mércores como onte pola noite, é que hai máis xente que en edicións anteriores. Bueno, como o ano pasado superamos ampliamente as 200.000 personas, é probable que este ano podamos rondar as 250.000 acumuladas nos 5 días de duración da festa.
20: Pero esos son dos que veñen, pero, señor Lago, ¿vostede cree que haberá alguén por aí que non oira nunca falar da festa do Albariño do Cambados?
1: Hombre, pode haber, pero somos conocidos hasta na China, ¿eh? Que o próximo domingo visítanos unha delegación importantísima de China, entre as cales está, sí, o propio embaixador China en España. Somos unha festa declarada de interese turístico internacional. Ven xente, autoridades, por exemplo, na inauguración estaban os nosos homólogos de Celorico de Basto, en Portugal, que é unha vila irmandada con Cambados polo viño, eles son de terra de viño verde, sí, e tamén pola camelia. Por lo tanto, pode haber xente por aí que non vai ir a falar da festa do Albariño, pero tamén podo atrever a dicir que en todos os países do mundo alguén pude escoitar algunha vez falar da festa do Albariño.
21: Porque a festa do Albariño, alcalde, é algo máis, non, que degustar o Albariño, non? É unha oportunidade tamén para conocer o patrimonio que ten Cambados e descubrir tamén a hospitalidade que teñen aquí, non?
1: Certo, a ver, a festa obviamente naceu en torno ao viño e xira en torno ao viño, pero a partir de aí, ademais de toda a música e toda a cultura, toda a festa que hai arredor, pois moitos visitantes non aproveitan solo para vir a beber, tamén aproveitan para vir a comer e vir a coñecer e a disfrutar do patrimonio de Cambados. Sabes que todo o casco histórico de Cambados é ben de interese cultural, xunto con outros monumentos como a Praza Conxunto da Praza Iglesia Palacio Fifiñáns, as ruínas de Santa Mariña, a Torre de San Sadurniño, e despois tamén hai moita outra xente que quere combinar festa con descanso.
20: Porque, señor Lago, hai un pouco, estaba lle dicindo vostede a unha visitante da festa, cal era un pouco o orden que había que facer para disfrutar da festa en sí, non? É dicir, como é? Como empezamos por donde, facemos non sei que, como é?
1: Eu, para non madrugar moito, fago unha proposta de un día completo, comezando agora, ás 12, aquí no Paseo da Calzada. Sabemos ambiente, pero ao mesmo tempo estáse cómodo, aínda se pode fluir ben e probar viños nos distintos stands. Logo invitaríaos a comer nos food trucks que temos aquí ao lado do Paseo da Calzada, que temos de pulpo, de ostras, de embutidos, de tamén hai para que no queira de hamburguesas. Hai unha serie de stands de comida. Despois pola tarde, creo que o máis recomendable sería ir ao túnel do viño que temos no Sarón Peña, que hai sesións, tres sesións cada tarde, ás 5, ás 7 e ás 9, se non recordo mal, donde o túnel do viño para min é algo fantástico, porque aí podes probar viños de elaboracións especiais, pues con viños espumosos, viños con fermentacións distintas, elaborados en pedra.
21: ¿Eso es gratuito, alcalde?
1: No, eso non é gratuito.
21: A ver, hai que apuntarse, ademais,
1: un coste de 25 euros e é recomendable reservar a través da web do Consello Regulador de Denominación de Orixe, porque podes chegar ali e non poder entrar porque son cupos reducidos, non? Porque aí é destinado a profesionais e a personas que lles gusten os viños e que irán probar cousas diferentes. Hai máis de 200 marcas este ano. Máis de 200
20: distintas. Que non están aquí ou tamén están aquí?
1: Sí, algunhas están aquí tamén. Aquí temos 44 bodegas en 42 casetas, hai unha compartida. pero allí hay más elaboraciones y sobre todo elaboraciones especiales, elaboraciones distintas. Y continuamos por la tarde, después del túnel do Viño, concerto de Fefiñáns y para rematar, fin de festa, pues verbena en la Praza do Concello. Un plan completo.
21: Está transcurriendo con normalidade a festa, imagino, non?
1: Sí.
21: Porque está instalado un avanzado, unha idea de móvil, non? Con un equipo tamén, por si pasase algo, non? É unha festa segura, ante todo, non, alcalde?
1: Sí, fixemos un esforzo moi importante de seguridade. Tanto a seguridade como o reforzo sanitario son dous costes importantes da festa do Albariño. Son cousas que, backstage, como digo, asuntos que non se ven, pero que claro, a xente que ven, pues ven o viño e ven a festa, pero detrás deso hai un traballo importantísimo, operarios municipais e empresas contratadas para que a seguridade que temos a nosa policía local doblando turnos. Temos reforzo de Vilanova e de Vilagarcía, os cales eu quero agradecer a súa predisposición. Temos, ademais dos axentes da Guardia Civil destinados habitualmente tamén reforzando turnos, hai unha unidade, a USECIC, que nos envían tamén de Pontevedra. Temos policía autonómica facendo controis especialmente medioambientais e de consumo de alcohol en menores. E Guardia Civil de Tráfico tamén reforza os controis estos días, non? Moi, moi ben traído tamén polo dos amigos de Boiro que decidiron vir en bus. Pois así ten que ser, non? Hai que buscar un conductor que non beba ou usar transporte público. E despois en sanidade igual, o propio Sergas reforza o punto de atención continuada e nós dentro do concello contratamos ambulancias medicalizadas, unha ambulancia medicalizada, unha ambulancia básica, hospital de campaña, e bueno, o que se busca é eso, garantizar a seguridade, e además contamos coa colaboración da Axencia Galega de Emerxencias, donde nos vai facilitar, bueno, este ano por un problema de última hora dunha avería mecánica non vai estar ese camión, pero si nos facilitan igual os sistemas de grabación e o posto de mando avanzado, en lugar de estar na unidade móvil, vai estar na sede da nosa policía local.
20: E limpieza, que estábamos estes días atrás un pouco pendientes, non?
21: Eu cheguei ás 10 da mañán, estaba, non sei como, ata que hora durou a festa a noite, pero estaba limpo, non había ningún papel no só.
1: Sí, a ver, a todos os rincóns non se chega en 4 ou 5 horas, non? Pero o esforzo é importantísimo, porque temos o personal propio do concello, temos personal contratado de reforzo e ademais temos unha empresa especializada que ven con maquinarias, barredoras e limpiadoras a presión, que todos os días, entre as 6 da mañá que comezan e as 10, 11 que rematan, deixan o povo transitable. Despois, unha vez que remate, evidentemente, o Albariño, faremos un plan especial, extraordinario de limpeza para chegar xa a todos os recunchos do povo, non? Pero o esforzo en limpeza tamén é importantísimo e visible, obviamente visible, porque son poucas horas as que quedan entre que marchan os da noite e veñen os da mañá, e nesas poucas horas hai que intentar chegar ou cubrir a máxima superficie posible.
20: Pois os traballadores tamén da empresa, pois contentos, non, por chegar a ese acordo. Entonces, bueno, pois ven, dende hai dous días e ata cando, toda a semana que ven.
1: Sí, toda a semana que ven faremos un reforzo de limpeza, especialmente en Valdeo.
20: Xa.
1: Parece que da chuvia, o cal é unha boa noticia.
21: Ah, bueno, sí.
20: Bueno, ahora está se ven, porque hai un pouco de nubes.
21: Aquí estamos perfectos.
20: Hai nubes e claros, non?
1: O clima está sendo perfecto para disfrutar da festa. Nin hai frío, nin hai calor, nin chove, é o clima perfecto.
20: E despois isto que eu non sei se aquí se pensou, ir facendo Paseo da Calzada para eventos como estes, ou se aproveitou que estaba o Paseo da Calzada? Pero que isto, desde logo, é con os árbores, estás de maravilla aquí, non?
1: O sitio ideal, solo ten un pero.
20: Cal?
1: Que non é noso, que é do Porto. Pero bueno, estamos traballando para que algún día sexa noso.
20: Pois así, como casi que facemos como os vascos, pois compramos.
21: Onde estará Alfredo? Temos que dar paso a la opinión, pero non sei.
20: Alfredo,
21: onde estás, Alfredo?
22: Compañeiros, pois estou no inicio do Paseo da Calzada, que aquí hai tamén xente coas súas empanadas, cos seus bocatas. Moi bo día, ganas de pasalo ben de beber hoxe, non?
2: Home.
22: Pois claro, non sei se xa é momento de dar paso a luz a opinión, compañeros. Eu quedo tanto do que me contedes.
20: Bueno, vai probando tamén, sí. A ver se si é que resulta que traen empanadas.
22: Sí, teño...
20: Está boa.
22: No, de que empanada?
2: De bacalao.
22: Ten boa pinta de bacalao, eh? Sí, sí.
20: Non crees nada, ti proba, Alfredo, ti proba.
22: Dime os meus compañeros, bueno, que teño que probar algo un pouco. Invítanme vostedes. Claro.
20: Pois pues, Alfredo, moitas gracias. Ti ponte.
22: Gracias a vos.
20: Veren.
22: Paramos agora.
20: Mira, son
21: É normal, non, alcalde, que a xente traia a súa comida, sí. Merque a botella de Albariño, ao redor da mesa
1: Sí, especialmente ¿no? a mediodía. ¿Sí? Porque ah. viño siempre hay que acompañarlo de algo de comer.
20: A ver, é a 1:20. O vaya sí. a ser dentro de un ratillo.
21: Sí, ¿no? empieza claro. la opinión.
20: Esta, sí, eso sí, pero quiero decir, pero el cuerpo que pide a esta hora, a menos vas a llegar a dice deña, un grolo de viño. No, primero
21: no sé.
20: Metemos ya algo. Es como ir haciendo masa. Es decir, tenemos
21: un poco de envexa para nos acompañar a Luz Espiño, que cemento, está en los estudos, centráis.
20: Cemento e area, después botamos de viño. Luz, tú, por cierto, tú.
21: Luz.
20: Tú no tomas alcohol, ¿no? Luz.
2: Non xo vou dicir, agora non, que teño que falar. Hai que beber agua vale, para refrescar a gorxa.
1: Vale, mandamos xa unha botella para Pontevedra. Luz.
2: Vale, eso, perfecto, pero temos. Somos máis, eh? Está Laura, está tamén Ramón, e en Arosa tamén temos a Jacobo e a Jorge. Somos Jacobo, moitos, vale. alcalde.
1: Sodes moitos, tomada, habrá que mandar bueno. unha para Pontevedra e outra para Vila García.
2: Vale, así, así tomada, porque aquí vale.
1: É para compartir, non é unha
2: sí,
1: para
2: Sí, claro, por suposto, aquí compartimos.
21: O Alvariño hai que compartirlo, todo. Claro, efectivamente.
1: Sabe mellor compartido.
20: Bueno,
2: unha aperta, pues, moitas grazas, alcalde, a disfrutar.
1: Grazas.
20: Cando queira, Luz.
2: Pois nada, que tomamos entón os mandos en este tempo de la opinión. Marcamos a sintonía.
3: Oye, gracias,
2: Pechamos o micro de Paseo da Calzada para voltar nun anaco. Seguimos en Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós. Ramón, estamos preparados, non?
6: Estamos, estamos.
2: Vale, Jorge, creo que tamén. Así que cheguen as novas.
7: E agora, as novas locais.
24: Que tal? Bo día dende informativos. Bueno, pois pues estamos no último día do mes de xullo. Ás 3 da tarde comeza a operación saída de agosto con prezos, sobre todo do combustible, os máis altos dos últimos 3 meses. Unha operación salida, hai previstos máis de 5 millóns e medio de desplazamentos por estrada entre hoxe e o domingo, que precisamente coincide con varias cuestións importantes. Por unha banda, recordemos, temos unha nova xornada de folga en Renfe, hai moitos trens que van a circular por las vías afectados e que pode haber moitas cancelacións, é unha folga en Renfe de 24 horas. E ademais, hai numerosas festas ao longo e ancho de toda Galicia, polo que se van a intensificar non só os controles de tráfico, senón tamén as probas de alcohol e drogas. Precisamente, falando diso, a campaña especial de alcohol e drogas de o mes de xullo, que fixo a DGT en toda Galicia, concluiu con máis de 800 probas positivas por provincias. Pontevedra foi a que menos positivo estivo, 150, A Coruña registrou 448, Lugo 152, Ourense en este caso a 116. Por outra cuestión, había ver

0: actividades que no se puede llevar a cabo hasta que finalice este verán. Vamos a Tarousa, Jorge Esposito, ¿qué tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Falamos neste inicio dun accidente con resultado mortal acontecido na Pobra do Caramiñal esta madrugada, 1:20 aproximadamente, na estrada comarcal C305. Faleceu unha persoa tras saírse da vía o vehículo que conducía e petar contra un muro dunha casa nesa zona. Os profesionais sanitarios practicaronlle manobras de reanimación no lugar dos feitos, mas finalmente só puideron confirmar o seu falecemento, segundo fontes do 112. Por lo demais, estamos pendientes do paso a disposición judicial de ese xoven de Ribeira que presuntamente matou de 2 tiros ao seu pai na tarde do mércores. Comentan dende o Tribunal Superior de Justicia de Galicia que aínda non pasou a disposición judicial, pero o fará nos próximos minutos. Por lo demais, coa Semana do Cine que comeza hoxe, iníciase o extenso programa de San Roque en Vilagarcía, que obviamente ten os seus días centrais no tempo que vai dende o venres 14 o da inauguración oficial das festas ao 23 de agosto que pecha o desfile de carrozas. Lembremos que o periodista pontevedrés Xavier Fortes é o pregoeiro deste ano. En deportes, nova fichaxe no Cortegada, Liga Femenina 2 de baloncesto, sigue reforzando o xogo interior coa mozambiqueña Reira Luisa, que procede da Liga Portuguesa, concretamente do Madeira. E a 1.ª edición do torneo de baloncesto en Cestas Rías reunirá os días 11 e 12 de setembro en Pontevedra a Mombús Obradoiro, Alba Berlín, Cosner Basconia e Valencia Basket. Por lo tanto, de novo, un cartel de luxo.
2: Doce horas 44 minutos. Non pasa nada, son as novas que chegan como cada día neste tempo de La Opinión. Aínda en pleno verán, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza segue a súa folla de ruta sen dar cabida ás vacacións. E hoxe anuncian que hai que lembrar que estiveron o xoves onte en Ribeira. Hoxe, día 31, concentráronse hai unha hora diante do Centro de Saúde de Aguiño. Din que nesta época estival, co aumento da poboación, non se está cubrindo ningún día, nin sequera parcialmente. A baixa de longa duración, máis de 9 meses, dunha das médicas de familia, xerando importantes atrasos nas citas. E as 12 pasaron o Centro de Saúde da Pobra para defender a apertura do PAC en horario de tarde e a cobertura das ausencias do persoal. Temos pendientes, ademais, varias mensaxes de voz para este programa. A primeira leva xa un días e de principios desta semana. Unha rapaza de Ponte Caldelas que recibiu numerosos comentarios de odio e até ameazas de morte tras publicar un vídeo nas súas redes asistindo á manifestación do pasado 25 de xullo convocada en Santiago de Compostela. Ademais de anunciar o odio recibido en redes, esta rapaza denuncia que os seus vídeos foron republicados sen atribución por medios de comunicación sobre os que di pretende tomar medidas legais. Imos a escoitar e lembren 607-940-290.
3: Hola, bo día. Quería comezar esta pequena intervención primeiro agradecendo a radio por permitirme falar deste tema e tamén amosando a miña solidaridade con compañeiras que tamén estes días están sufrindo campañas de acoso ou con quen a sufriu no seu momento. Para que non saiba e para poñerte en contexto, o pasado 25 de xullo publiquei un vídeo no que preguntaba a diversas persoas que estaban na manifestación do Día da Patria Galega por que asistían. Emitiron as súas opinións, que as persoas poden discernir ou non destas, pero en ningún momento se falaba de ameazas, nin de insultos. O que aconteceu despois foi que o vídeo viralizouse e comezaron a chegarme pois ameazas de morte, insultos moi variopintos, moi extremos, chegou incluso a chamársenos asesinos, polo que si a resposta da xente foi bastante desproporcionada. E o que puiden ver é que parece que existe un mesmo modus operandi para este tipo de cousas, que cando publicamos a nosa opinión ou simplemente neste caso un simple vídeo sobre temas que non convencen a certo sector, pois publicanse en medios que adoitan estar vinculados á extrema dereita sen ningún tipo de permiso e chegan pois de todo ese tipo de ameazas. pero por ver ya a parte positiva tamén me chegaron moitísimas mensaxes de apoio, o cal tamén quero agradecer moitísimo aquí.

0: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, dende Cambados. Festa do Albariño.
1: Estamos
2: como tenemos que estar, rodados de Albariño.
1: A ver, nos quedamos ao principio, Belén, de que ata que se acabare, nin probalo. Non che deixo.
2: Non pode, é imposible.
1: Claro, que ves a Cambados, decía outro día o pregonero, non? Que abrazan a un e dan che cousa, ainda que despois lle levaran o collar a nai. Pero bueno, pero quero decir que primero, como vas a decir que non? Que deixan a casa, anda.
2: Aquí estamos, con
1: además,
2: agua e con Albariño.
1: Pero ademais temos unha cousa, ves como pon aí? Nai e señor, Albariño, Baldos Salnés, Galicia, Calidade, e é de Adegas, Terras de Asorei. Este temos o luxo de que ademais foi premiado, levou un premio. E temos aquí, pois, a un dos que participa, colabora e vive o que é este grupo de viticultores,
2: ¿no? Te vai corregir Roque Durán, ¿no? Porque ademais é xornalista,
1: claro. Os que dedicamos ao oficio sempre corregimos. Pero cuidado co que corrixe, porque depois teño unha pregunta para vos os dous. Non sei por que vexo tantas gafas de sol, eu aquí en Cambados, todo o mundo anda con gafas
2: de sol. Reflexo,
1: non é polo sol, non é polo sol.
2: Reflexo da uva albariña, pode ser.
1: Non é polo sol, non.
2: Roque Durán.
1: Roque Durán, moi bons días.
2: Bons días.
3: Bons días, un placer estar aquí coa Cadena Ser.
1: Decía vostede que no, pero bueno, a ver, vamos a ver.
2: No, que corre, sí.
1: Adegas Terra de Sorei. Cantos sodes?
3: Bueno, Adegas Terra de Sorei é unha adega de capital familiar. Non somos unha empresa familiar. Unha empresa familiar que o que ten de característico é que antes tiñamos adegas diferentes, pero despois dunha reflexión en familia e unha reflexión con amigos, chegamos á conclusión que para manter os valores de facer un albariño típico do Salnés, para manter os valores de como ser feliz elaborando viño e compartir esa felicidade, e como ser tamén mezclar a pasión de elaborar, pero tamén a arte de ter unha empresa, o bo era estar ter unha empresa de capital familiar, pero un pouco máis grande, e así poder ofrecer a calidade dos viños dos Salnés de Rías Baixas ao mundo.
1: Pero familiar de cantas familias?
3: Son, inda que somos eu, miña muller, meu primo, dous amigos, e que a familia é ese concepto, que unha empresa familiar sempre se di cando unha familia ten máis dun porcentaxe, en este caso 25%, pois é de capital familiar. Nós somos unha empresa familiar do século XXI, donde estamos unidos para ofertar a mellor calidade, a nosa honestidade e o noso saber facer a través de viños como Terra de Sorei, Nai e Señora.
2: Cantos premios tedes, Roque?
3: Pois a verdade é que temos reconocimentos a nivel internacional nos últimos 10 anos en revistas como Decanter, Tim Markins acaba de estar este sábado visitando. A verdade que a nós somos unha empresa que gracias a ser unha empresa de capital familiar que estamos traballando conxuntamente, pois estamos presentes en 22 países. Eu creo que desde fai máis desde fai máis de 15 anos que nos compre ese o maior premio. Despois fomos a adega máis premiada o fai 2 anos no Sacios de Ouro, non só por o Terra de Sorei, o viño do ano, senón por nosas elaboracións especiais. E tamén este ano o Nai e Señora foi elixida como con o Acio de Plata, como o mellor Rías Baixas, o mellor albariño que compiteu en ese concurso de Acios de Ouro que organiza a Xunta de Galicia.
1: Pregúntonos unha cousa, señor Durán. Para que este viño chegue aquí, este embotellado nunha etiqueta que pon aí a señora ou aquel este ali, que se chama Terras de Asorei, o proceso onde entra na viña, ou despois do que o viño está feito, dice este ponlle este, aquel ponlle, todo é?
3: Vamos a ver, o proceso.
1: E outras marcas máis que ten Terras de Asorei?
3: Teño outra que é Paz, vale. Torrado 1953. Bueno, o proceso mellor, e máis estando aquí, os vou contar unha anécdota. Eu empecín aquí aos 14 anos, en este lugar concreto, con meus pais a vender viño. Eu non bebín viño hasta os 20 e tantos anos, pero empecín a venderlo aos 14, 15 anos aquí, en este lugar concreto. Me decías, donde empeza a calidad do viño? Na terra. hai que ter unha terra aquí. Por exemplo, temos o Val do Salnés, e eu creo que ten unhas características a terra, e a partir de aí hai que coller o viño no momento adecuado. Ahora mismo se está empezando a analizar a uva para coller o viño no momento adecuado, despois de coidar todo o ano, e despois facer unha elaboración en adega moi fiel a uva albariña.
1: Entendido. E agora decía vostede que empezou vostede aquí con 14 anos que non bebía viño. A xuventude de agora, os que 9 años que nos preceden, cada vez toman menos viño. Hai que ir a vender a máis países?
3: Bueno, o primeiro que quero dicir é que a xuventude, eu non recomendo a nadie beber ningún tipo de alcohol con menos de 18 anos. Eso é o primeiro que hai que deixar claro. E se poden empezar a 21, poden empezar. Teñen moitos momentos para disfrutar de beber un bo viño. Segundo, a xente nova, como a xente en xeral, bebe viño, máis que antes, pero viño de calidad. Cada vez bebe viño. E esta festa do Albariño é admirable ver como onte, antes de onte e hoxe, e mañán vai estar xente de 20 a 45 anos nos invade Cambados e disfrutan da festa do Albariño. A xente nova tamén participa da cultura do viño e da cultura do Albariño, e algo que eu lle quero agradecer. A mellor todavía non somos tan bons anfitrións, como porque debemos tratar mellor a xente nova que quere participar da cultura do viño, como da boa gastronomía.
2: De eso falamos agora.
3: Porque o viño, hoxe nadie bebe porque teña sede. É unha cuestión cultural,
2: bueno,
3: ou vemos gastronómica.
2: Xente nova. Estamos vendo xente nova por aquí, polo Paseo da Calzada. Pois falando de gastronomía, agora falamos con Yayo da Porta. Eloi, fántanos meter algo no corpo. Antes de beber hai que...
1: Si pode ser que sepa ben.
2: Sí, sí.
1: Pois vamos a aprenderlo.
0: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos... Melón verde en tempada, 89 céntimos o quilo. Ven visitarnos, estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
4: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
0: Este xoves 30 de xullo, a Praia de Montalvo acolle o Gran Montalvo Fest. Vive o espectacular Time Tour 2026 da Orquestra Panorama, o impresionante show de La Misión e toda a festa de las chicas de la farándula, a beneficio da Asociación contra o Cancro. Entrada 5 euros. E do 30 de xullo o 2 de agosto en Arra Montalvo, Feira Gastronómica e Serán dos Loureiros. Ven a Festa de Montalvo. Organiza Asociación Cultural San Caetano.
5: Tu coche habla, y cuando una luna se rompe, lo dice bien claro. En Glass Drive Autolunas llevamos toda una vida escuchándolo. 35 años en Pontevedra y 25 en Vila García. Impacto, grieta, sustitución, nosotros lo tenemos claro. Rápido, profesional y sin complicaciones. Trabajamos con todas las aseguradoras. Glass Drive, los de azul y rojo. En Pontevedra, Marín, Sanxenxo y Vila García.
6: Plaza de Toros de Pontevedra. Con motivo de las fiestas de la Peregrina, espectacular corrida de toros. Domingo día 9, a las 7 de la tarde, se lidiarán 6 hermosos toros, 6 de la ganadería Victoriano del Río por los Espadas, Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey y Marco Pérez. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra. Oberanxa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incribles. Neste xuño e ata finais de agosto, a nosa cidade transformase nun gran escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada libre. Non quedes na casa. Consulta a programación na web pontevedra.gal. Ven gozar do verán. Concello de Pontevedra.
7: ¿Quieres disfrutar de una excelente comida para llevar? La Esencia es tu elección. Comida tradicional casera y platos cocinados con mimo. Estamos enfrente al Supercor, calle Antón Fraguas 14. La Esencia, teléfono 634-428-819. Síguenos en redes.
8: Thank you.
0: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, coedición número 57, da festa do viño Albariño en Cambados.
2: ¿Sabes una cosa, Eloy? Yo por la mañana, cuando venía aquí a Cambados, me encontré a un grupo de turistas y la guía le decía a los turistas, que yo creo que eran todos extranjeros, le decía: una cosa os digo, antes de beber, cuidado que el Albariño es peligroso, hay que comer, bastante. Yo no sé si ya aporta, que está aquí con nosotros en nuestro set de la radio que tenemos aquí en el Paseo de la Calzada. Yayo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Chef, cocinero, cómo es?
8: Cocinero,
2: mejor, ¿no?
8: Identifícome como cocinero, sí.
2: ¿Sería Yayo de Aporta o mismo cocinero se non naces aquí en Cambados o no?
8: Seguramente que non. Seguramente cociñaría completamente diferente que cociño, ¿no? Eu cociño meu paisaxe, cociño meu entorno, cociño o marisco, o peixe que tanto coñezo desde pequeno, non? Co que me criei. Bueno, a miña cociña está completamente marcada polos produtos que hai aquí en Cambados, non?
1: O sea, que ti de pequeno xa estaba na cociña, ya, yo?
8: Non estaba na cociña. Eu veño dunha familia de mariñeiros, de productores de marisco na Ría da Arousa, desde fai máis de 70 anos, non? Entonces, eu empecé traballando con a miña familia no sector do marisco, dai xa bastante maior, con 25 anos, 26 sí, anos, sí. Foi a miña transformación a cociña, non?
1: E hai produto todo ano para poder ter a Estrella Michelin que ten de ayuda a Porto.
2: ¿Y cuándo llega Estrella Michelin, por cierto?
8: Por supuesto, sí. A ver, hay producto todo año. Hay que saber. Mira, aquí temos a ventaxe de que as estacións están moi marcadas, non? Outono e outono, o bran e bran, cálido, o inverno, pois ese ten. E cada estación ten os seus produtos, non? Entonces, a nosa carta funciona de xeito completamente natural. Segundo, van transcurrendo as estacións do ano, non? E cada mes ten os seus produtos e as súas mellores ofertas, non?
1: Sí, sí.
2: E que supón para un restaurante como Yayo da Porta Estrella Michelin esta festa do Albariño, Yayo?
8: Bueno, pois, a ver, a festa do Albariño é unha festa declarada de carácter turístico internacional, non? É coñecida xa a nivel nacional, é un reclamo turístico moi potente para o pueblo, non? De feito, xa vedes como está Cambados, non? Ahora, quizáis toque traballar en reconducir a festa para que siga medrando dun xeito máis saudable, non?
1: Sí.
8: Que non morra de éxito, non? Porque ás veces pasa que as festas morren de éxito, non? Hai que ter a capacidade de acoller a toda esta cantidade de público que ven a visitarnos nas mellores condicións, coas mellores propostas, e que leven sempre unha experiencia, unha sensación agradable do seu paso por Cambados, non?
1: Para disfrutar da comida que falla yo da Porta, con canto tempo hai que avisar?
8: Bueno, pois...
2: Estades cheos, por certo, estes días, ou non?
8: Sí, a ver, ahora mismo estamos en temporada alta aquí nas Rías Baixas, non? Sí, é unha zona turística moi visitada nesta época do ano, todo o mes de xullo e agosto, non? Entonces, eu penso que todos os restaurantes da contorna estamos a 100% nestes meses, non? Entonces, sí que é conveniente reservar con antelación para garantizar a túa mesa, non?
1: Ya, yo temos uns produtos maravillosos. Ahora, por exemplo, o mexillón está fantástico, mas está cheo, está gustoso, está sabroso.
2: Que producto está ahora en tempada?
8: Pues mira, por exemplo, o mexillón tuvo un ano bastante, bastante fastidiado, non? Ahora mismo, o momento para comer mexillón, non? Está gordo, está sabroso, está en un momento espectacular, non? Entonces, a ver, os mariscos son seres vivos, que teñen os seus ciclos vitais, teñen un período de engorde, un período de desove. Entonces, bueno, eu penso que evidentemente non temos unha paleta de colores de mariscos donde todo esté o 100% todo ano, non? Entonces, hai que saber, hai que formarse, hai que preguntar nas pescaderías, hai que preguntar aos nosos proveedores que marisco que marisco está nas mellores condicións para consumir en cada momento.
2: E que produto non pode faltar na carta de Iaio da Porta? A vieira, bueno, por exemplo?
8: Non, por suposto, as ostras.
2: As ostras.
8: As ostras, sí, eu veño de familia de productores, de cultivadores de ostras e mexillóns aquí na Ría da Arousa. Por suposto, é unha bandeira, é unha identidade, non?
1: Que hai hora, cando te rematemos, que xa lle agradecemos que este...
2: Vas aos robóns,
1: non, supoño, quero preguntar, sí. Vamos a ver, si o vemos así, ti asociarías a esta figura un cociñeiro? No, porque asociame de cociñeiro, ten que probar, ten que comer.
2: Sí, pero sabes o que pasa, que a cociña ahí? Parece que ahora está máis de moda que nunca, pero a xente non sabe o traballo que hai detrás dun cociñeiro,
1: claro,
2: non?
1: Claro, claro.
2: Moitas horas.
8: A ver, sí, evidentemente, hai moito traballo, sí que hai algúns que temos algún recoñecemento, pois temos un momento, pois digamos, de visibilidade, non? Pero sí que detrás de ese momento de visibilidade hai moitísimo traballo, moitísimo sacrificio, non?
1: Moitas gracias, Iaio.
2: Enhorabuena, por certo.
8: Vale, graciñas. Moitas gracias.
9: En Froilt te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froilt.es. Froilt patrocina este espacio.
0: Hoy por hoy, Pontevedra a Arosa, desde a Festa do Albariño, Cambados.
1: Termina ahora, ou bueno, dentro de unha semana, remata a Festa do Albariño de Cambados. Pero empeza outra xa, o fin de semana que ven, que a Monterrey, das a circunstancia que temos conosco a Manuel Vázquez, o presidente da Iluminación de Orixe Monterrey, ali temos Godello, Traixadura. Díganos que temos que levar alá e que días esa está.
2: E que fai aquí tamén.
1: Bueno, porque ven a mirar, non? Ven a mirar.
10: Bueno, moi bons días. Nada, ali solo buscamos a presencia de visitantes de a costa, de todo Galicia, de todo España. Que temos que levar? Pues nada, ganas de festa e de pasalo ben. Pouquiño máis.
1: Moi ben, pois moitas gracias. É un detalle de que veñen a visitar. Coñecen o seu colega, o presidente da Iluminación de Orixe, sí?
10: Sí, sí, sí.
1: Estiveron por aí tomando algo.
2: Ali en Monterrey é máis de Godello, non?
10: Sí,
2: Godello,
10: sí,
2: non?
10: Sí, ali é o que temos outras variedades, o Godello, a Traixadura. Despois tamén traballamos variedades distintas, como a Mencía, a Araúxa.
1: Pois moi ben.
2: Que disfrute da festa do Albariño aquí en Cambados.
1: E o próximo fin de semana de Monterrey,
10: non? Sí, o próximo fin de semana, 7, 8 e 9.
2: Bueno, pois podemos facer un programa nalí tamén, todos andarán.
1: Eu
2: gusto de vacacións.
1: Bueno, pero é invitación,
2: Ah, bueno,
1: por eso non se cobra. Bueno, pois moitas gracias.
2: Temos que rematar con música, como sempre, non?
1: Ti sabías que Pepe Cacabelos...
2: Sí, sabía.
1: Que sabías?
2: Todo.
1: Non sabes.
2: A ver, okay.
1: Sabes que, o que pasa é que non troixo do viño del.
2: Aquí temos que mesache máis viño, non, por favor.
1: Pepe Cacabelos tamén ten un viño que cando ves xa a botella destaca, despois é moi fácil de tomar, Que chamase...
2: A mí gustame
1: o secreto nome. De Candela. Sí. El secreto de Candela, qué maravilla.
2: Un nome moi bonito para o viño. Por qué?
11: Hola, moi boas.
2: Por que este nome, Pepe, vos días?
11: Pois nada, isto foi... O nome foi unha cousa casual de os que nos fixeron as etiquetas, que tiñan ali unha serie de nombres de tal, e un poñía El Sueño de Carmela, e nos dimos un pouco a volta. Gustou-nos máis o de Secreto de Candela,
1: pero ben traído, sí. E a mesa botella onde este, vese.
2: Bueno, sí, Pepe Cacabelos, sí. Que de Cambados, ¿no? Músico, sí, cantautoros, sí, sí. Este ano non estará nas festas do Cariño, si estivo ano pasado,
11: non? O ano pasado, sábado, que vamos, o mellor que lle pode pasar a calquera músico de Cambados a tocar o Sábado do Albariño, co que soñas desde rapaz, mellor que tocar no Bernabéu, vamos.
1: Sí, vale.
2: Que son as influencias de Pepe Cacabelos?
11: Pois...
2: Non sei si Drexler, Antonio Vega...
11: Antonio Vega, moitísimo. Pois xente como Alfredo González, que é un cantautor asturiano impresionante, eso, Jorge Drexler... toda a xente, sobre todo a xente dos 80, dos 80, a xente de pop e tal, tamén moito Aute, toda esa calaña de xente.
2: Bueno, para a xente que nos está escoitando, estamos aquí no set, no Paseo da Calzada, repetimos, formando parte da Festa do Albariño, está Pepe nunha esquina do set coa súa guitarra. Algo imagino que vai tocar, non?
1: Pois temos varias, podemos elexir.
2: Ai, soy.
1: por ejemplo, porque podía, se veía venir, todo ten algo. Eres o ese pálido punto azul. Amigo de ese pálido punto azul.
2: Pues creo que va a cantar a la de Soy, ¿no? Pepe.
11: Sí, sí, sí.
1: Pero o de ese pálido punto azul hay que rebuscarla moito.
11: Esa é unha cosa que eu escoitei unha reflexión de Carl Sagan sobre a foto máis lonxana que se lle fixo ao planeta Terra desde a órbita de Plutón, e fixo unha reflexión moi chula sobre eso, de como 5 ou 6 minutos, me pareceu preciosa para adaptar a canción.
1: Imos sí, contigo, que esa de Soy, non sei se fala algo de ti.
11: Un pouco, fala un pouco de mí.
2: Pois
1: Pepe Cacabelo xa para ir despedindo o programa.
11: Moitas gracias.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, saludos Íñigo Caínzos neste venres 31 de xullo, co que pechamos a semana, pechamos o mes e pechamos a temporada en la ventana de Galicia. Son días de balances das distintas forzas políticas dun curso intenso que comezou cos ecos do peor verán da historia en materia de lumes, un ano no que falamos de moito de sanidade, un curso do carpetazo definitivo Altri, a tempada dos localismos coa descentralización do grado de medicina e coa batalla aeroportuaria, un ano histórico tamén marcado por que dúas mulleres chegaron por primeira vez a reitorías das universidades de Santiago e de Vigo. Un ano, sobre todo, de moita radio, con moita información e entretenimento que seguirá agora en agosto, un mes nos que moitos de vostedes aproveitarán para coller merecidas vacacións. Toca recargar pilas agora para unha temporada que volverá a ser ilusionante con cambios e con citas apaixoantes no horizonte como as eleccións municipais do mes de maio. Felices vacacións para todos, grazas por ter escollido a Cadena Ser unha temporada máis. E imos comezar repasando algúns dos titulares do día con Icía García. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Aparece sen vida o corpo da moza desaparecida hai 10 días.
1: A muller de 24 anos foi atopada sen vida nas inmediacións do Carrefour, zona na que estivo centrado o operativo de busca ao longo de varios días. Segundo as primeiras labores policiais, non hai indicios de que exista participación de terceiras persoas no suceso.
0: Unha rapaz aparecida sen vida en Lugo. Prisión comunicada sen fianza para o presunto parricida de Ribeira.
1: A xuiza da sección de instrucción número 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira decretou o ingreso do detido por matar ao seu pai cunha arma de fogo. Os feitos sucederon na parroquia de Aguiño e, aínda que o presunto agresor avisou de que do que acontecera, os servizos médicos non puideron facer nada pola vida do home.
0: E Alcoa volve a controlar o 100% do complexo de San Cibrao.
1: A empresa asumiu de novo a plena titularidade das operacións no complexo industrial de San Cibrao en Cervo, Lugo, logo de adquirir a participación do seu socio. Dende Alcoa aseguran que este cambio non ten ningún impacto na actividade nin nos empregados.
0: Son novas dunha tarde na que temos tempo solleiro na metade sur do territorio e algo máis de nubosidade no norte. Temperaturas en moitos cambios, máximas que quedaron ao redor dos 33 grados. Mañá sí que suben estes valores nun sábado no que, segundo Meteo Galicia, a influencia anticiclónica gaña forza, pero domingo baixan porque teremos presenza de máis bretema, sobre todo no litoral. 7:22 minutos da tarde, comezamos o repaso a actualidade coa crónica sanitaria. A Consellería de Sanidade vén de activar o protocolo de vixianza logo de detectar un caso de sarampelo que evoluciona ben. Desde o goberno galego fan chamamento a tranquilidade, lembran que é difícil a transmisión sempre cando a poboación este vacinada.
2: Trátase dun home de 40 anos que evoluciona favorablemente e que se atopa en bo estado de saúde. Deu positivo o 23 de xullo, momento no que se activou o protocolo de actuación. Segundo a investigación epidemiolóxica, trátase dun caso importado compatible con viaxes fora de Galicia, aínda que os facultativos non puideron determinar o lugar no que se produciu o contagio. De momento, non se detectaron outros casos secundarios asociados a este episodio. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade e recalca que o risco de contagio para a poboación é moi baixo. Gómez Camaño sinala tamén que todo o que está en mans da saúde pública é tranquilidade absoluta.
3: Un varón de 40 anos con cuadro clínico leve, como acabas de decir, activación dos protocolos de saúde pública e está facendo un rastreo de outros posibles contactos e nada máis que añadir a todo eso.
4: ¿Estaba vacinado?
3: Non coñezo o motivo, o si estaba ou non vacinado, non sei.
5: En todo caso, tranquilidade, o protocolo que activaron?
3: Todo o que está en mans de saúde pública e tranquilidade absoluta.
2: Dende a Consellería de Sanidade recordan que é unha enfermidade que se prevé eficazmente coa vacinación. Aconsellan tamén que se alguén presenta síntomas compatibles, empregue máscara quirúrxica e contacte co 061.
0: Palabras do Consello de Sanidade que esta mañá estivo visitando un centro de saúde reformado en Santiago acompañado do presidente da Xunta de Alfonso Rueda. Nesa visita, o máximo mandatario autonómico falou da importancia de contar coas mellores infraestructuras posibles e tamén do plan de reforma da atención primaria que anunciou no debate do Estado de Autonomía, no que o seu goberno leva traballando varios meses. Segundo Rueda, a intención é que estea listo en setembro poder presentarlo de forma íntegra a volta do verán coincidindo coa apertura do novo curso político. Asegura o presidente galego que terá novidades importantes para mellorar o funcionamento deste nivel asistencial.
6: Ese plan de atención primaria que estamos ultimando, o que xa se coñecen algunhas cousas, que polo que eu vexo, e polo que me conta o conselleiro, está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo, para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentarlo na súa integridade.
0: Con todo, a sanidade segue a ser obxecto de críticas por parte da oposición. A deputada do BNG, Montse Prado, fala dun verán negro no sistema público. Diga e concellos nos que a xente ten que esperar ata 2 meses para ser atendida e que os centros de primaria e os hospitais están desbordados. A portavoz de Sanidade do Bloque denuncia que a Xunta vende fume e normalidade nunha situación de colapso e de enfado entre pacientes e tamén entre os profesionais. Exixe a presentación de xeito inmediato dun plan de recursos humanos e rematar coa precariedade.
4: Galiza está a vivir un verán negro na sanidade pública. Son reiteradas as testemunhas, as denuncias e a xente saindo á rúa por todo o país. En Viveiro, unha veciña pide cita en xullo e danllo para setembro, 2 meses despois. En Salvaterra hai un só médico de 5. En Pontareas non hai atención en saúde mental. En Ogrove, un concello que chega a 50.000 persoas en agosto, con 2 médicos menos dos que hai para atender habitualmente os 10.000 veciños. No Salnés, a ambulancia medicalizada volveu chegar tarde, 20 minutos desde Sanxenxo para atender un infarto.
0: As críticas do BNG que se toman con certa ironía no Partido Popular. Hoxe foi mañá de balance da actividade do Grupo Parlamentario, Nuria, ademais de debuxar un balance triunfalista da xestión do goberno de Rueda durante este curso, aproveitaron para cargar contra o traballo da oposición durante os últimos meses.
2: O portavoz do Partido Popular, acompañado polos viceportavoces, comezaba a comparecencia resaltando o traballo útil que se traduce en bons resultados para os galegos. Asegura Alberto Pazos que atrás quedou o período no que se evidenciou que Galicia ten rumbo, xestión e certezas. Fixo balance das leis que aprobaron durante este ciclo político e da actividade parlamentaria, que di demostra o alto rendemento da Cámara Popular. Recalcaba que o broche de ouro poñía no onte aprobando por primeira vez un teito de gasto de máis de 15.000 millóns de euros. A súa vez arremetía contra a oposición, contra BNG e PSDG. Acusaba aos nacionalistas de estar instalados nun non permanente a Galicia e de defender os seus propios intereses partidistas. Falaba a Pazos dun nacionalismo de pancarta. Os socialistas galegos culpabilizábaos de non facer nin propoñer e de ser submisos a todo o que lles mandan dende Madrid.
7: Por un lado temos a un BNG instalado no non por sistema a todo o que sexa bo para a comunidade, tratando de impor a súa ideoloxía radical por riba das necesidades reais das galegas e dos galegos. Vímolo na AP9, onde prefire calar ante os atranqueos de Madrid antes que exixir un traspaso 100% galego e coas condicións aprobadas unánimemente. Vímolo no pacto pola lingua, onde prefiren a confrontación e a imposición, e vímolo no sistema de financiamento. En resumo, un nacionalismo de pancarta que fala moito de Galicia, pero que agora de verdade sempre dá as costas aos galegos. E por outro lado temos o Partido Socialista de Galicia. Un partido que en Galicia nin fan nin propón.
2: Pazos asegura facer este balance coa satisfacción de ter os deberes feitos para que os galegos se poidan ir tranquilos de vacacións e seguros de deixar o traballo ben encamiñado para que Galicia, di, non perda ningún só día.
0: Día de balances tamén no Pazo de Raxoi, onde, aquí en Santiago, onde compareceu a alcaldesa satisfeita cos logros que o seu goberno ten sacado durante todos estes meses, pero sobre todo cos avances logrados nas últimas semanas.
1: Remata o mes de xullo cun balance moi positivo por parte do concello, afirmou a alcaldesa que o goberno local puxo as pilas e deixaron os deberes feitos. Detallou varios asuntos resoltos ao longo das últimas semanas, entre eles a conformación do Foro de Turismo Sostible, o convenio de colaboración co Consorcio para a Rehabilitación de Vivendas en Desuso ou o recente anuncio da aterraxe de Wizz Air en Lavacolla. Aínda así, o primeiro asunto que quixo destacar Goretti San Martín foi a declaración de Santiago como zona de mercado tensionada.
8: Podo decir que este curso remata con moitos deberes feitos. Eu creo que con unha importante listaxe de objetivos conseguidos, sobre todo pois objetivos que son importantes. Por un lado, pois esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por parte do Ministerio de Vivenda, unha resolución publicada pois o 29 de xullo no BOE e que xa está en vigor desde o 30 de xullo xusto, con medidas que xa se están incorporando, xa se están poñendo en marcha e que ten unha vixencia pois esta declaración de 3 anos.
1: A alcaldesa pechou a rolda de prensa revelando o lugar onde se van a colocar finalmente as estatuas do mestre Mateo. Será no Museo do Pobo Galego, un sitio institucional, di, e aberto para todo o público.
0: Por certo que sobre esa declaración de zona tensionada, alcaldesa, un dos grandes fitos desta legislatura, Goretti San Martín contestou a Alfonso Rueda que onte, cando lle preguntábamos por esta medida, dicía que a Xunta nunca fixo boicot e que o que pasara de agora en adiante, fose bo ou malo, sería responsabilidade exclusiva do goberno local, obviando que a Xunta ten competencias de control, por exemplo, a través do IGUS, do Instituto Galego de Vivendas, solo que o que controla as fianzas e quen pode vixiar que non teñamos que non haxa alugueiros de temporada de xeito regular. Goretti San Martín cree que Rueda ten que coller vacacións e reflexionar.
8: Parece que aínda queren baleirar de máis contidos a propia autonomía, aínda baleirar de máis contidos. Xa anos sin pedir máis competencias e agora resulta que algo en que poden colaborar o que diga, nós pasamos ao Estado para que fagan eles. Ao final, que quedan das competencias autonómicas? Dentro de pouco diránlle, no, tamén te vamos a pasar o sistema sanitario, o sistema educativo. A verdade é que é unha cousa extrañísima.
0: Son as 7:30, pausa e seguimos.
9: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
10: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
11: Este verano vuelven las excursiones de Conoce Galicia y Norte de Portugal con Viajes de Za. Disfruta de paisajes espectaculares en la Ribeira Sacra, Costa da Morte y Playa de las Catedrales, de las islas de Ons, Sálvora Tambo y San Simón, de las joyas portuguesas de Aveiro y Oporto, de ferias, romerías y muchos otros destinos que te sorprenderán. Reserva ya en viajesdeza.com. Viajes de Za, la mejor forma de viajar.
12: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
13: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
12: La número uno del césped con el número uno del césped.
14: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
15: ¿Se imagina un negocio que no necesitara clientes? En Funeraria San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición. Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra. 986-86-1011. FuneriaSanMarcos.es.
16: La opinión cumple 50 años.
17: Tiago.
0: De 32 minutos da tarde, seguimos en la Ventana de Galicia. Neste fin de curso estamos en tempo de balances, escoitábamos tamén en tempo de informes. Hoxe coñecimos un barómetro realizado por expertos da USC sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade. Saludamos a Nieves Lagares, unha das profesoras encargadas. Que tal? Boa tarde.
18: Moi boa tarde.
0: Comezamos co primeiro. Que emocións xeran os políticos, así en xeral os galegos? Cal este desavaliado?
18: Pois o que xeran son emocións tanto positivas como negativas. O estudio que fixemos é un estudio a nivel estatal, a nivel español, o que mostra é que todos os españois expresan emocións positivas e negativas, expresan máis emocións negativas que positivas hacia todos os líderes.
0: Está xente un pouco farta, sin xeral, da clase política, non?
18: Pois nos analizamos fundamentalmente neste estudio, que é un primer avance, ¿no? dunha investigación que tenemos que explotar nas próximas semanas, nos próximos meses, pero o que expresan emocións concretamente hacia cinco emocións que son orgullo, preocupación, enfado, miedo e tranquilidade. O que vemos é que pesan máis, teñen máis presencia as emocións negativas, como son o enfado e a preocupación, pero tamén teñen bastante presencia as emocións positivas como orgullo e tranquilidade. O cal quere decir que tanto unhas como outras caben e teñen cabida ao mesmo tempo na expresión que fan os cidadáns hacia os líderes. Podo decir outra cousa, podo dar un titular moito máis concreto. Os españois realmente non teñen medo aos políticos, teñen medo a Abascal.
0: Bueno, é un titular importante, tamén comprensible vendo os discursos que hai. Comentaba vostede que é posible sentir emocións diferentes ou aparentemente contraidoias cun político. Isto, por exemplo, sí. O que pasa, por exemplo, por dicir o presidente do goberno con Pedro Sánchez, aí enfado por, pues, non sei, por os escándalos de corrupción, por todo o que está a salpicar. pero logo hai cuestións como que lle planta cara a Pedro Sánchez, que lle di a Netanyahu que o que está facendo é un xenocidio, que se planta contra certas cousas, e a súa vez esta mesma xente di, pois, que orgullo de presidente, non?
18: E que o que mostran os datos, o que mostra o estudio, que ao final nos levamos máis de 15 anos traballando o tema das emocións na política. O que pasa é que esta é a primeira vez que facemos un barómetro que ten vontade de continuidade no tempo, non, de emocións políticas. Pero as emocións en políticas levamos traballando desde fai máis dunha década. E o que mostran os datos é que hai líderes que son máis emocionais que outros, vale? Esos líderes que son máis emocionais, que despertan ao mesmo tempo máis emocións positivas e tamén máis emocións negativas, teñen maior capacidade de liderazgo. É un pouco o caso de líderes como Sánchez e como Abascal, que dos catro que analizamos neste estudio son os que presentan esa maior capacidade emocional.
0: Que hai dous políticos galegos os que estamos máis pendientes, Alberto Núñez Feijóo e Yolanda Díaz, que emoción xeran?
18: Pois son políticos que tamén xeran emocións, positivas e negativas, tamén xeran máis emocións negativas que positivas, como todos, pero en menor medida que os outros dous. Es decir, podemos concluir que son líderes con unha capacidade emocional máis limitada, un pouquiño menor.
0: O anuncio, o estudio tamén analiza a situación do país, como percibe a xente a situación do país, bueno, como se relaciona a xente co país, que conclusións extraedes?
18: Sí, o que analizamos e presentamos nos datos desta mañán é as emocións que os españois expresan hacia España. E o que nos encontramos son datos moi contundentes, é que a ciudadanía española sinte fundamentalmente orgullo hacia España. Ao mesmo tempo que tamén sinte preocupación, quere decir que pode estar orgullosa de ser española, pero ao mesmo tempo está preocupada por España, ¿no? Bueno, esto que nos levamos analizando dende fai tempo, porque empezamos a estudiar as emocións co caso do procés catalán, bueno, xa veíamos coexistencia de esas emocións diferentes ao mesmo tempo, non só hacia líderes, sino tamén hacia procesos e fenómenos políticos, ¿no? Como pode ser o caso do procés, ou como pode ser o caso da identidade española.
0: Este sentimento de orgullo, evidentemente o estudio non pode recollelo porque foi hai dúas semanas, pero non sei se se acrecenta en momentos puntuais, por exemplo, cando gañamos a Eurocopa, cando gañamos o Mundial, que de repente todo o mundo di esto de durante dúas semanas todos estivemos o mesmo, que orgullo de país, cando remamos todos xuntos na mesma dirección, sen leas políticas, en este caso disfrutando do Mundial.
18: Pois moi, moi probablemente, seguro que así. E nos fixemos este estudio antes de terminar o Mundial, pero se había empezado, ¿no? Estaban nas primeiras fases, seguramente todo eso, si algo xera identidade no mundo en xeral, non solamente en España, é o fútbol, ¿no? Entón eso seguro que foi unha variable a ter en conta.
0: Nieves Nagares, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este venres aquí na Ventana de Galicia falando deste barómetro tan interesante sobre as emocións que xeran os políticos na sociedade.
18: Moitísimas gracias a vostede por atendernos.
0: Falamos agora de mobilidade nunha semana marcada por ese anuncio de Wizz Air de instalarse no aeroporto Rosalía de Castro con 10 novas conexións dende Santiago de Compostela, entre elas Roma e Varsovia. O conselleiro Diego Calvo, responsable deste ámbito na Xunta, fala dunha boa nova para a comunidade e sostén que estas novas conexións evidencian que o modelo de traballo proposto polo goberno galego para a coordinación é o axeitado.
17: No caso de Santiago, o concello se puxo en contacto con nós porque solicitou a nosa axuda, esa colaboración para os destinos de Varsovia e de Roma. Por lo tanto, vamos a cerrar canto antes ese convenio para facer promoción en orixen no mercado italiano e no mercado polaco e que contribuían a que estas rutas se consoliden e sean defendibles e que pasen a formar parte do histórico de Galicia, ¿no? A conexión con Roma e a conexión con Polonia. Por lo tanto, estamos satisfeitos da chegada de novas rutas. Confírmase que ese modelo é o modelo no que temos que seguir traballando.
0: E hoxe pechamos as festas do Apóstolo co concerto na Praza da Quintana de Derrapans ás 10 da noite nun fin de festa que terá o punto álxido ás 11:30 cos fogos artificiais de Nera Alameda. Lánzanse dende Alameda, veránse mellor dende o Campus Sur. Así pechamos esta ventana de Galicia por esta temporada. Pasen moi boa tarde, moi boa fin de semana e, sobre todo, moi bo verán.